usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

I opet sam nabasana ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: 7.13, dobro jutro, ovog 7.10. Dobrodošli zajedno sa mnom. Vani je neka grmljavina bila prije jedno pol ure, čini mi se, tako bi se učinilo da sam čuo negde u daljini. Danas je srijeda, je pretežno oblačno, forši kiša, moguće neki pljuščić, slabo odumireno, ponegde jako jugo. Vidjet ćemo kako će biti jutarnje temperature do, samo malo, 15, ne, pardon, jutarnje temperature do 9, dnevne do, 9 do 16, kihenje, a dnevne od 20 do 24, znači 9 jutro ili 16 forši, a forši preko dana 24, tako da neće biti hladno, ne. Vjerujem da se i vama isto tako spava kao i meni i da ste krenuli lagano ovaj dan, da vidimo što se nuđa u svijetu svega i svađa. Nisam baš do kraja uspio skužiti tu jučerašnju utakmicu. Da im samo malo da kliknem ovdje. Dakle, subotu u susretu četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige Nacija Hrvatska reprezentacija u Splitu pred 32.600 gledatelj je izgubilo španjski 1-2, ok, 1-0 smo vodili. Dobro, nije loše ni to. Gremo dalje i naprej da vidimo da li se što god novo događa u svijetu mašte i svega ostaloga. Nema, sve je bez mašte i sve je isto i slično. Gremo ovako, samo malo.
1: Ja slušam Maestral, jel moj sin sluša Maestral?
0: Još jedna serija pjesmica kojima se zahvaljujemo i kažemo bravo pjesmice. Super ste, ali forši kasne.
2: Radio Maestral je najslušaniji u studentskom domu u Zagrebu. Da, da, da.
0: Ovo je bio Dominik koji je nestao negdje iz vidokruga. Bio je preki dan kod mene tamo La Resistance, ali samo na terasi nisu usudio ući unutra. E ti mladi. Da, Spice Girls, Headlines, Friendship Never Ends. Tako je, pravi friendovi su vam pravi friendovi do kraja. I ako vas zajebe pravi friend, to je okej. Okay. Jer je to pravi friend. Ali srećom, do sad se to nije dogodilo. Baš kao laganici pjesmica. Da, samo da ja umeđu vremenu se snađem malo. Razmišljam o toj kavi, a danas sam nekako si rekao neću kavu, dosta mi je tlak visok i bez kave ovih dana. Možda je bolje da sačekamo trenutak momenta pa da vidimo dalje. Tu sam skinuo neke remixove od Lady Gaga. Ko zna kakav je ovaj, već mi zvuči dosta bez veze. Da. Čujemo malo Lady Gagu, Ariana Grande versus Ingrosso and Alessio. To je Alessio. Dobro.

Oni su The Cure, Close to Me, jedna pjesmica iz 80-ih godina, da. Ti The Cure-ovci su vajka aktualni kao i Depeche Mode i još ti neki bendovi iz tog vremena. Boga mi, i Duran Duran su se iznikli ponovno nišega u nešto. Jučer sam u pekari Tina sreo dva simpatična momčića, jedan je Roko, drugi je Marin, kupovali su tortu za tatu. Tata je slavi 50 godina, sretno tati. Definitivno prekrasni mladi ljudi koji su sad spremni za školu. Ali ne pričaju puno jutro jer još spavaju. Jedan voli Kinder sladoled, da dugi citrus. Iznenađen sam da tako mladi ljudi recimo vole okus limuna. Ali vole. Što bi značilo da ima istančan okus i ukus za ono što ga zanimam i što je prepoznao. Tako da evo. Svako dobro i sretno u školi. Budite dobri, najbolji. Ili koliko god možete. Volite ono što radite i to je to. Šta da vam kažem? Pripremio sam jednu pjesmicu, malo veseliju. Ona je Kylie Minogue, Light Up 736. Dobro jutro svim mladim ljudima koji su sad u

0: na mom se stolu hladi kafa koju sam malo prije pripremio i ne mogu dozvoliti da se hladi dalje. Čujemo se nekom drugom zgodom, do tada lijepi pozdrav.
1: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
2: Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

slatka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne

Sal Mandrak, Solomon Mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Znaš, da, jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Misli da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice i to, ali obrađuju neke skroz suvode teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono je iskreno, oni u Istri Gore top.
2: Where's my cat?
3: Muci, muci. Mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mucice?
6: Što je mucice?
5: Pa pitam, jesu li mucice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu
4: mačke?
3: Mucice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Mucice.

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: al Cancun. Glazbene poslastice iz regije Balkan. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: FM. Tequila.

0: Muzički sam ukus uz Novi Val gradio, zato danas slušam Maestro Radio.
1: Pjesma koja znaš o kraju našeg druženja danas je Kupleraj. Spek. Ovo je preporuka našeg androida. A uživajte u svemu što dalje nudi frekvencija 95,6. U svemu što će preći preko valova maestrala. Sad cija sunca kad sam ja došao na delo. Bila je lipa kiša. Pozdrav vas, Čipo.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Zašto slušam Radio Maestrale? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

0: slušam majstra Amadelu. A znaš zač? Perché sam ronioc.
1: Ali sabes, bako bude nam ume boć pekme tu tujki, manan će ti pana obaj neći maka ne tako šo. A tom da je opa mu šte mahi bloke, a tom si nam šte mahi bloke. I kada ti upaj ta nam obida, du buca buca pa mu ne bida sama, kada tu buca pa kao bida mi ne bida. Auš, auš, auš.

0: the radio.
1: Samo reći ono.
2: Ono.
3: Šta znam i ono.
4: I šta ja znam.
3: I ono.
2: Molim?
4: I šta ja znam.
1: Samo reći ono.
2: Molim?
3: I ono.
4: Šta ja znam.
2: Šta ja znam ono.
4: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
2: Molim?
6: To šta ja znam.
3: I ono.